Bayless Stana, Kelani, Wonky Usher, The Catch, Should Have Never, Fajna Lisa Mbej, għat nifru dubidu ta' ġumma ġdida tnħassna għra differenti mis-soltu, kellu bżon kull Monday kunek, so għangawdu il-festa, il-long weekend li għanna dej palissa l-axħar ftit tiegħu nistgħu ngħidu u nibdew niġu ftana bil-mod il-mod, forsi inti xorta waħda kellek tqunk minja xogħol illum avorja festa naf kemm hi diffiċli. Jew inkella bil-kontra l-verità deċidejt unk minni bi żgur tkun tista' tgawdiha to the full il-festa wkoll. Iri għata unek l-lum flok Jamie Taryn Wayne għal-Watt Bay Breakfast ta' kifrisqin lej l-ħar ta' ġunju nkomplu nikkargaw bil-mod il-mod ma' dan Noah Khan u Stick Season.

0: Idu l-karra taħħadet pintar fuq u kulħat sar jaf min idi. Mandiret dubju li kulħat jaf min idi Chaperone. Cat Pink Pony Club fuħajna li sembej min jaf kena darba smajni jassan loħra u anki għalvin s-sena xorta wahda et tibqat id-domina big time. Pero minna unu f-titi għara l-waqt Bay Breakfast għandil Harry Styles u anki wahda mill-ikbar throwbacks ta' kull zmin. Għalda l-waqt, bonġu.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week.

The Cat Freed from Desire fuqajna li semmejk f'omna għal-matul il-festa waħda minn dawk li m'għandix dubju jkollna bżonna biex nikkargaw naqra fil-ħodu dik u x'naqra kafe tajjeb ukoll. Fil-verità, issek fis-sajf jiena pereżempju nibda nievita li nieħu l-kafe normali biex niftehmu u neqleb naqra iktar l-ice coffees għaliex din is-sħana issirna iktar insupportibbli. So għalfatt li tieħu kafe sħun u mbagħad iktar u iktar ma tkunx qed tgħin daqshekk is-sitwazzjoni. Jiġifieri at this point tgħid lu hija ġej kemm ġej birqa għad-żgħar, però vera, jiena biex nieħu kafe normali fis-sajf irid inkun jagħti hekk fejn sif fajżat u hemmhekk jinżel orrajt il-kafe, però l-bqija muster inkun hija barra jinnaf. Xie restorant rorda xie cappuccino jew kellha xi Amerikano sowa, għaliex jekk ikun qed fuq barra f'dik is-sħana u nħuġ il-kafe jaħraq, ommi ma iktar tibda tiela t-temperatura. Ma nafx kux wadri nreqleb hekk għal iktar ice coffees fis-sajf jiena.

mis-soltu għal-ħafna minna u koll li għaddejn bħalissa ingawdu l-festa l-lum Teddy Swims. Dikka Bad Dreams, l-ħafna mill-festi għal din is-sena vera menġu perfetti, eh? Irridu ngawdu għom mill-ħajr li nistaw għalix għanna ħafna minnom li għet jiġu jore Monday jom kellu le Friday ġbri jitnej li juma bissa ħataħom nispeċaw nijedu long weekend u perfetta u koll biex fil-verita per eżempju tiħum bat lada jom kellu l-ġurata ta' qabel off u koll u kważi kważi kollu ġima off mis-xol kollox li hija perfetta u koll biex tippiċċa tippjana xi holiday tajba u koll forsi ssifer barra Malta xie pjaċiru. Jiena nimmissja l-cruise nisem mhux biċċaj dak inti mort darba u kuk kellu xi ħadd jgħidli bħalissa fejn tixtieq tmur bla dubju li fis-sajf nażel cruise li xi kollok kollox ovvjament taħt saqaf wieħed, taħt lejsi, komdu komdu, ikel lejlu nara d-dej, kważi kważi nibda toħlom blikel, iġidik għalija jgħal holiday perfetta. Pero kuk kelli nsaqsinila, kinti ser s-sifer għal dan is-sajf jow. Fej sejer sabiħ, bat li naqra WhatsApp 99 0897, pero nissa goblu għaddej imma dawn.

Kudos u Iris fajnari sembej għat nejf il-ħodu nisperi jintikellek bidu tajjeb għal ġimma ġdida l-ħar jumej ta' ġunju li mandiġ dubju l-verità l-istudenti kolla għamu dik naqra zaħira ħajar illum peress li uffiċjalment jibdow ukoll bis-summer holiday safra minnhom kellhom l-ħar ftit eżamijiet il-ġimgħa li għaddiet ukoll jiġifieri issa għandkom ħalok ix-xarej xarej u nofs fej literalment kunu relaxed gawdu toħorġu biss l-ebda ħsibijiet tal-iskola jiena niftakar li dak iż-żmien li godadni l-iskola hekk u jasal is-sajf kważi kważi nibda nitqawwad ġurnatajje min jistaqsini pereżempju kux Monday jew Tuesday ngħidulhom hemm minni laqqas biss naf għaliex ovvjament ma jkollok skola u ma jkollok l-ebda commitment nistgħu ngħidu. So allura tibda titqawwad naqra iktar fil-ġranet, naqra iktar irqad ukoll fil-għodu tqum naqra iżjed tard. Bellezza, gawdu għom, enjoy it. Għana sir għoblu għaddejn, Calvin Harris, Clementine Douglas, iftanu daqxie għalija.

Tim Todd the Cat Earrings fuq bej. U l-lum qabduha fuq suġġett ta' krif il-verità nista' nirrelata miegħu jien ejja mpoġġu eku dinġera wara li Ariana Grande qiegħda on tour bħalissa u qalet li kienet l-ewwel darba li hekk xulli ribset il-contact lenses qalet li jissoltu qatma ta' performance fejn nies kienet tarhom daqshekk ċari fil-verità, però dejjem kienet tibża tirbes il-contact lenses u qatma mli ta' qabel u jiena fuq hekk rid nitkellem ukoll spiċċa anke online qabdu hekk inti personali for eżempju għandek il-mod ċali insomma tal-vista bħali jiena qatma lbist contact lenses. Ġieri meta jgħidu li ma tħossux komdu kull tagħmel contact lenses u tneħi naqra n-mod ċali għal ċertu okkażjonijiet jiena ngħid għalija at this point verament drajtu jiġifieri moħħ nistram kważi kważi minnar in-nuċċali, però jiena dik il-ħaġa jekk li nara hekk tilab malajnej u hekk biex tilbes il-contact lenses anke naħseb fuq għad-darras niħseb u wara u kelli nipprova. Vera x'taqt nistaqsik inti wkoll bħali wieħed minn dawk li għandek in-nuċċali però qatt ma lbist contact lenses. Ibaħt li fil-kas ejja naqra WhatsApp 99 0897 ħanaraw kemm hemm nies li huma bħali li verament jibżgħu.

0: Tirritorna Gracie Abrams, waħda mill-ġodda li għandna fil-playlist tagħna għal din il-ġimgħa wkoll ma' Red Frat tajjeb waqt Base of 40 the Cat id-dwol fuq bej għal minn hawn ftit ieħor ikomplu għaddejjin għandi il-former number one tagħna ta' Bruno Mars u ovvjament ħafna iktar fuq x nitkellmu fosthom il-kompetizzjoni tal-Formula 1 li dik qed noqorbu lejn l-aħħar tagħha.
1: U inti tieħu ritratt meta tmur fil-parking, tipparkeġa car park sewwa, iva jew le jiena nieħu ritratt jew kej għax jiena ninsa jiena kont malajn dal-għodu u da beda jitħaq bija il-maġġoranza s'issa qegħdin jaqblu miegħi li għandek tieħu ritratt. U batinna Sean u qalilna hekk.
2: Pratikament jiena qiegħed hawnhekk fil-karozza nismagħhom. Ryan again u piċir veru.
3: Grazzi
2: ħafna. Però naħseb li hija xi ħaġa iktar miġejja minn salli hawnhi l-affarijiet li jinsew. Fejt parkja u whatever. Naħseb iktar ġejja minni saħba, għalax polemika fuq klasik.
1: Il-polemika qlajta xogħol. With Satariano, Coca-Cola, and Marilicious Puffballs. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Designing a kitchen can feel like a

Kat Little Bit of Love fejn li sembej u għada ija uffiċjalment il-finali tal-kompetizzjoni li għanna d-deja palissa tal-Formula 1 il-ċans tijak li inti t-mur Monza kobra ta' mxej intu xaħat minn sħabek bil-flights accommodation u anki l-biljetti għat t-ġrija ħna matul dar il-xar kwa għadin nfittxu l-iktar persona li f-60 sekondar neċu li jwieġab mistoqsijiet tajbin pero għada maħni jisser namlu jilu daqsek faċ li soħa għal jisser ikun hemm parti oħra minn din il-finali bit-ċans li kif taqbattajt inti xorta oħda jirnexxielek toħodilu sowa l-iktar persona li wieġeb mistoqsijiet. Tajbi, però ma nistanajlek xejn iżjed għalissa just stay tuned għada filgħodu għal waqt Bay Breakfast ma' Jamie Tarnuwain li hu żgur li għada xi ħadd ser jerbaħ il-flight accommodation u anke l-biljetti għat-tiġrija fis-Settembru li ġej jaf tkun inti. Monza għal Formula 1. Good luck!

Medicat, Cry For You, fejn risom bejt kompli għaddeja il-World Cup u koll. Għan nitkellem daqsxejn ma' sħabi peress li din is-sena suġġiet kif taqbattajt fl-Amerika. Hija naqra differenti mis-soltu wkoll biex ħafna rubbiet jett jintlabu tard matul il-lejl verità. Fil-każ ta' Malta hekk ħafna minnhom qed ikunu fil-daxxa bil-lejl, fis-sija ta' filgħodu u anke fl-erba' ta' filgħodu li naħseb jiena. Ma nafx kif tiġi daqshekk kif fissart fil-World Cup li xorta waħda tjunex rek tqum. Jew kan qajjem biex tarhom dawk, però ifhimni l-fatt li jkollna x-xogħla ta' filgħodu, ma tantx naħseb li hawn ħafna minnha li qed jiena xilna. Nibqgħu narawhom. Jiena milli smajt ħafna nies qed jarawhom on demand pereżempju l-għada li ovvjament titlef naqra mill-fila li x-diskor finali tispiċċa tkun tafu minn qabel allura tara naqra kif ta' batajri ma jkunx hemm dak l-element ta' sorpriża waqt il-logħba, però iva jmin bil-mod il-mod issa risqin diġà lejn nofs nistgħu ngħidu tal-World Cup għal din is-sena. Però inti li mkienet il-logħba favorita tiegħek sa issa bagħtli WhatsApp 99 000 897 minn hemmhekk.

Taste So Good fuq id-drisa minn bejgħat Nate Filgħodu. Teacher Bissell bot mill joħroġ uffiċjalment l-iPhone il-ġdid u din is-sena Apple se rikwet joħorġu aktar x-lowel foldable phone. Iġveri inti se għandek il-Pro Max biex niftehmu li hawn bħalissa. Però tkun tista' titwih literalment fin-nofs jiena dejjem nara stramba di. Tal-foldable phone ovvjament ikun naqri iktar komdu biex tqiegħdu fil-boot. U dal-affarijiet kollha, però dik ser tiswik ħafna ħafna flus. Jiġifieri jekk inti kont tħajr għal dak il-mudell partikolari, apparentament jista' jkun li ser ikun jiswa madwar 3,000 euro. Tasal li tonfoq dawk il-flus kollha fuq iPhone inti, għaliex jiena ffissat ħafna fuqhom minn daqshekk, però mbagħad. Biex nasal non-fuq 3,000 euro jena jidu li naqra too much. Inti bat naqra x-tasab u kol 99 0897 fuq WhatsApp.

0: fuq TikTok, baqgħet id-domina nfatti fuq diversi TikToks din. Stella Lefty dik għad Boston bis-saħati għaw ukoll dejjem niskopru artisti ġodda u din hija waħda minn dawk li qed tinstema' tal-ġen bħalissa. Però minn hawn ftit ieħor inkomplu għad dejjem biktar aħna l-waqt Bay Breakfast. Inkomplu ngawdu l-aħħar ftit dan il-long weekend għal-waqt.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Qed tagħmel l-ewkċina tiegħek, jew wasal tal-upgrade, għand Crosscraft żgur sestip l-appliances adattati għalik. Whirlpool 6 Sense, forn u microwave li jaqblu perfettament. Elika, aspiration hobs matte black u scratch resistant. AEG, premium appliances, mamulin l-Germania. U bħalissa, meta tordna setta ħames appliances.

Niftakar jew din it-throwback tal-ġen lura fi żmien na nistgħu ngħidu ha Beyoncé u Sean Paul bika baby boy fuqajdna li sew imbejt insir ukoll li l-lejla jerġgħu jirritorna programm ieħor ta' homegrown avolja fest taħna. Xort waħda nibqgħodi b'mod normali ser ikun għad tliet sigħat sħaħ ta' artisti lokali biss. Tej fl-ewwel si anke għandna nagħtu daqqa ta' jgħidu l-umur iktar. Diski lokali trending ta' bħalissa għandna ħafna ġodda. Pjanati għal-lejla u parti minn hekk u mbagħad is-setgħin l-oħra jkunu dawk it-throwbacks lokali li kienu enormi fis-snin li għaddew kollox

0: Lumi ġurna, zaten menin tijaw, Dua Lipa, The Cat, New Rules, fajt nari sembej, u għadam dok laffariet li bħalissa, u għadda laħar xur ilu jiddomina, u għalli għaj la monta għaj videos li saru jitilaw specialment fuq TikTok huwa fenomenali, jemmin daqsek, t-bella. Laqqas bist kunta, fed this point xaħġa li jafjera jgħon kella iġi għaj. Issa bdejt nara per eżempju fuq Facebook jidr li bdejt titla li meta jkun kontenut relatat ma AI, sar ikollok daqsxejn ta' pop-up hekk mal-ġemp li għajdlek li this was created through AI generation. Naħseb li dik hija xi ħaġa importanti wkoll li x'fiha kodet naħseb jiena. Għaliex anke fuq TikTok jgħidku hemm ftit minnhom laqas biss tinduna li huma AI, tipgħod titfittex fil-comments imsomma mbagħad jibdew jgħidu isma' dan għamluh bl-AI. Ġifieri nemmen li kull application għandha tagħmilha daqsxejn universal di li meta xi ħadd ħajtella xi video jew kellha ritratt li huma mul bl-AI importanti ħafna li jkun hemm isu dak id-daqsxejn ta' banner hekk iktar il-fuq imsomma li AI dak li this was generated by AI. Ma nafx jekk taqbilx miegħi inti għaliex vera hija xi ħaġa irritanti li taħseb li xi ħaġa hija vera insomma tkun qed tara dak li jgħid mur turi għax ħadd jorhom b'daqgħa waħda jgħidlek le ta' dik AI naħseb. Għandha tiġi daqsxejn ta' dubju so għax tista' turi u ma turix minn dak il-kontenut hekk li jkun qed jitlalek fuq TikTok inti. Taqbel jew?
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost.

ġdida The Cat Doors fuq jisem beja t-nej fil-ħodu bidu ta' ġumma ġdida u nar l-erba li ġej waqt Bay Drive ma' Ryan u Gail ser ikollhom mistiedna speċjali wkoll ir-rebbieħa ta' Season 5 ta' X Factor li rebħet il-Back to Win Edition Lisa Gauci ser tkun qiegħda hawnhekk anke biex tirrelisja s-single ġdida tagħha li ħarġet il-ġimgħa l-oħra ser tkun qiegħda hawnhekk biex tippromovija naqra inkellmuha naqra fuq kif ġiet tal-idea dwar dik id-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra. Apparti minn hekk Lisa Gauci wkoll ser tkun qiegħda magħna waqt homegrown fil-ġimgħat li ġejjin biex magħha nsiru nafuha daqsxi aħjar u anke naqriżjed dwar ir-release il-ġdida tagħha. Titlifhomx dawk.

0: Gbira ta' Joe the Cat, End of Beginning, fejn nisem bejn li kamilu li ħareġ l-aħħar season ta' Stranger Things dik literalment splodit il-fuq fit-charts u matrix naqala minn hawnhekk. Xhur wara li ħarġet, xorta waħda qed tibqa' tiddomina. Infatti ninsemmu l-atturi u Stranger Things in ġenerali irid ikellmek daqsxejn dwar dak, għal minn hawn ftit wara li xi kinti kont tħobb dawk il-karattri mela allura, ħarġet daqsxejn ta' good news dwaru għal dalwaqt.
1: U inti tiħu ritra ta' tmur fil-parking t-parkeġa car park sewa, Iva, jowle, jiena niħu ritra tiħu, kieja xija ninsa jiena kont bana jinta lodu u da bida jitħaq bija il-maġġoranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek tiħu ritra u batinna Sean u għalinna ek.
2: Pratikament jiena jada uwek fil-karot sa' t-nismakom, rajinu għinu peċir veru,
3: jatsafnakom,
2: pero għasab li għaxħaġa ta' iktar miġeja minn salli għaw li laffariet li jinsew. Oh, free park, yeah.

Teddy Swims, Wonky Tones and I, The Cad, Gone, Gone, Gone. U tinsiex li għada hija l-finali tal-Formula 1 ukoll. Il-kompetizzjoni insomma li għandha dejja bħalissa ċans tiegħek li inti u xi ħadd minn sħabek jew inkella l-partner tmorru taraw il-Formula 1. F'Settembru li ġej Monza kompeta hemm xejn bil-flights, accommodation u anke l-biljetti għat-tiġrija aħna wkoll qed ninfittxu l-iktar personali wieġeb mistoqsijiet tajbin f'60 sekonda matul dan ix-xahar għandna l xi ħadd f'idejna. L-irnexxu li wieġeb naqra mistoqsijiet tajbin mhux ħażin minn daqshekk, però mhux se nagħmlu ilu daqshekk faċli se nagħtu ċans dilek l-aħħar ċans li inti rnexxielek toħodilu sewwa dan il-persuna partikolari, però daqshekk biss nista' ngħidlek għalissa importanti ħafna li għada stay tuned għal-waqt Bay Breakfast ma' Jamie, Taryn u anki Wayne. Dawk jerġgħu jkunu qegħdin hawnhekk għada fis-sitt ta' filgħodu ċans jekk tibda l-ġurnata b'mod tal-ġenn, qed erbaħ dak ir-rigal inkredibbli.

Dikat, Stargazing fuq dan jisem bejha l-aħħar ftit flimkien ukoll inkomplu nżommlu kumpanija sal-10 matul bej breakfast inkomplu ngawdu il-ġurnata flimkien illum naqra iktar ikkargat kelli nqum sowa mhijiex faċli meta niġi biex nqum biex nagħmel bej breakfast dejjem tkun dik innaqra żgħira iktar diffiċli mis-soltu, però bis-saħħa tiegħu wkoll grazzi kbira tal-messaġġi kollha li tibgħatli fuq WhatsApp ukoll inżommlu kumpanija il-xurxin u ser inkomplu għaddej.

Tony Fodera, Ale Bianca, Let Me Be In Your Arms fu e 97 B o ada in Sirona fu min serkune il-rebbieħ jaw il-rebbieħ ta' din il-kompetizjoni li jenna namlu matul dan ixħar koll wahda l-zgur mux forsi sar tkuna tħalli l-persuna li sar tkuna timur ħafna u ħafna memorijiz bieħ sar tkuna għedin nitkelmu fu għadina għal 10 minuti uħra bissa

0: Vibe Chemistry, Dancing is Healing for Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Matul dan ix-xar kollu konna qegħdin nagħtuk iċ-ċans li intu tmur tara l-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja. Billi tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet 60 sekonda biss. U waqt filgħodu, waqt bej breakfast minn kemm ma' Jamie Terren u Ankawejn, ser insiru nafu liema persuna spiċċat fil-quċċata tal-klassifika tagħna biex issa f'Settembru l ġej imorru ġewwa Monza ser kollhom il-flights accommodation u anke il-biljetti l-Grand Prix passes kollox inkluż għal din l-esperjenza. Unika li ma tistax kun possibbli grazzi għal ħafna u ħafna sponsors tagħna Wayserve, Burger King, Solpedin, Ena Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anka MiDirect. Irfir issa, kollox għal għada fil-ħodu waqt bej breakfast naraw minn ser ikun ir-rebbieħ jew anka ir-rebbieħa.

Bidiska Break My Soul fuq 97B. Welcome kuna ħafna nies li pallum fil-festa pubblika jkun qegħdin jiċċelebraw kemm jista' jkun xorta jkun hawn nies ukoll li jkunu qegħdin jaħdmu b'mod partikolari dawk in-nies li jkunu fis-servizz pubbliku bħal pereżempju l-pulizija, l-armata, tat-tifita nar, nurses, l-isptar, ġifirta' min jgħid. Prosa kbira l dawn in-nies mhux biss matul is-sena sħiħ ħamma b'mod partikolari f'dawn il-ġranet fejn għalkemm ikun hawn il-maġġoranza ta' nies jiċċelebraw huma xorta qegħdin hemmhekk jagħmlu. Ix-xogħol tagħhom vera, proset u grazzi tas-servizz li tagħtu lil-pajjiżna.

Enati 7B u ħabarla ma tanx kont nistenna hija li l-Kanada issa saru membru fl-Bju da kif isser li huma eligibli biex jikkompetu fil-Eurovision Song Contest. Issa jiena dejjem ħsibta din il-biċċa tax-xogħol li ħanifqu ma l-Awstralja x'kienu ħbibtan ħafna u għadna wija l-Awstralja ndaħluha mu daqshekk hemm issa jidhru lkoll li fil-biċċa tax-xogħol ser ikunu qegħdin jitlu l-Kanada li fih tkun l-Ewropa, l-Awstralja u l-Kanada li jkunu fil-Eurovision. Dejjem inżidu aktar pajjiżi insomma.

che in collaborazione tal Jen Head and Heart for Babe. And the winner is Win with Faye. Ujama Pais na sir kuna tiji fos we have nella wa comedian sta palessa Omid Jalili al jistali le bis dei le ba washin wan kal hamasa u stream taluliu em jawa l'Intercontinental Arena Conference Center wa hna edin na tiki chance de terbaħ par biljet l-importanti li ta' kuljum. Dina għad waqt bej drive ma' Rhino Gale, eżatt biex nisma' il-kitu message xolok huwa li tibgħat il-kelma Omid fuq 99-000-897. Mbagħad possibilment it-tim ser ikun qed jagħżel lilek biex tirbaħ dawn il-biljetti. Ejja, good luck kbira, iċ-ċans tiegħek jirritorna għadha.

Olivia Dean, Man I Need fuq 897 Bay u l-Argentina huwa pajjiż li huwa kuntent ħafna bil-football players li jirrappreżentawhom f'xi kompetizzjoni palma huwa il-World Cup. Mod partikolari għandhom kemm jagħmlu statwa ta' Lionel Messi li drija 26 metru ġewwa Patagonia. Statwa tal-bliħ. Mor ittgħu lil ftit palissa ritratti li qed iduru fuq is-social media.

0: Xie throwback t-fajnina għal-festa tal-eminari uġvira Disclosure, Luna George, White Noise kif no pjaċiri nisma jien waqt l-inkunet noro da xie White Noise kun trida Rajnu gejla unne
1: Good afternoon
0: Good afternoon
1: Ismani, il-festa il-festa tal-eminari jazma għam xulli ħafna minnkom tafu forse dinofju, forse lepa għalna Tifli diska tal-eminari
0: Diska tal-imnarja? Ne, ma kwaċ nafbija, jiba taċ nafbija.
1: Ma nafx, ma nafx kolla, ma tipo waslet l-imnarja, waslet l-imnarja. La la la la la la la la la.
0: Ma nafx jittafix inti. Le, ma nafx jittafix inti. Le, ma nafx jittafix inti. Le, ma nafx jittafix inti. Ma fejt ġodda, rajt, ek?
1: Ejja, ma gej, l-rajn, deja farijt ġodda titallim.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

One of Scenarios ma' Rain Dance għal-festa tal-Imnarja u preslilhom it-tnejn il-bieraħ ġej għall-ħadd filgħodu ħabbar il-Base Top 4 fej Alex Warren reġa' fil-qurċata għall-ewwel ġimgħa tiegħu Fever Dream u Olivia Rodrigo niżlet fin-numru 2 għal Drop Dead u Bruno Mars fin-numru 3 għal I Just Might. Bixxar l-issa kollha ġurnata bħas-soltu bay.com.br

0: Och kolla vad som vill göra det här. Kylie Minogue, Light Up. Ryan och Gayla och Neckart Nain.
1: Och Lowell Music Video så på YouTube. Li abes il-biljon street views ġifiri.
0: Sawa, sawa.
1: Uwa kien insomma Gangnam Style.
0: Sawa,
1: l-artist mis South Korea li huwa superstar u jekk taħseb.
0: PSY.
1: Li għadu li waqaf speċi m'għadux popolari, għadu s'issa popolari hemm video bħalissa jgħid online jagħmel il-mar viral żgur. 2026 ġbiri diska ħarġi 2020, għana kemm għadda żmien. Kważi 10 sin kemm jiġu.
0: Iktar naħseb, iktar.
1: Għadu popolari u hemm biċċa klib tiegħu tal-konsert, kulħadd jisfem palu, kulħadd jiġoqgħu ikanta palu, jiġifieri da għadu relevanti s'issa kemm vera ma tista' tkun catchy tibqa' relevanti. Alla volja jien ma nafx x'inhu jgħid ovvjament ma nifhimx il-lingwa.
0: Gangnam Style.
1: Mamma, u zifna u jek, kull etna jlek jisom, jisom xie robot sen istatta dal-konsert, kolla flimkien preċizi jamlu.
0: Synchronizdu.
1: Ina, vera, wow.
0: Emma, dara, 3 PSY.
1: Ija, slaqna.

0: Mishugamani, Mirja u accessori għal-kamra tal-banju. Lejtrium għal-kollox sibu.
1: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times, all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans. Hey,
2: weather. L-ranka għal-tini sija flimkien kif jaqbżu l-erba ta' un-nofsinar ġurnata vera sabiħa l-festa tal-imnarja daqxej ta' long weekend. Isom minn jekk għandek ċans muraqbess waħda tal-bahar biex tifriska ftit bit-temperatura għolja li għanna temperatura għadna qasħanna l-ulju eġviri 35 grad Celsius mux xajda. Inqas il-lejla 23 grad.
3: It's Ryan and Gale, 3 till 7.
4: With Satariano, style it, grill it, outdoor living.

0: But I want to base the 40 Bruno Mars, I just might. Rajnu għajla unekku flakħar.
1: Good afternoon.
0: Ma nistax ma neċ flakħar, għax vera ċetat għalija flakħar għat uħroċ uffiċjalment GTA 6.
1: Xieġuħin nisħadu għaf.
0: Ifa, għaj, ifa.
1: Xieġuħin nisħadu għaf, ġiviri imma għax. Xieġ klima sens ħadu għaf, għax ħadġ
0: operaċ? Ne, għakant kjem ħadu għab il-lif il-nis, November 12, ġuna t-ma taħt uħroċ il-loba.
1: E, ħadu għab il-lif, ta' taħt uħroċ,
0: ok. Għalija partikolari, waqfu kollox, waqfu xol, il-manager, il-posta
1: xom għallu. Dedikazzjoni. Immens,
0: għallu misbaħ, għallu għab għab għafna nis, għab għab għab għab għab għab għab għab għab għab għab għab għab
1: għab
0: għab għab
1: għab għab għab għab għab għab għab għab għab għab Namel il-show miħak, GTA semmini ħafna drabi ta' kjem ġebduwa. Probbi ħarġaw ġebduwa.
0: Ma jistax, jistax, jistax,
1: jistax, jistax,
0: jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax,
1: jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, jistax, j

0: Waħda li tfakrek biss fis-sajf di Sar Larsen Midnight Sun, Ryan Ugejla hawnhekk għall-festa.
1: Diska sabiħa pożittiva ma jiena llum nixtieq insemmi xi naqra affarijiet li jiena personalment iħoġ b'dan fl-sajf imma dawn l-affarijiet vera idejquni. So jekk inti tixtieq tibatilna xi dejqek fis-sajf, let us know fuq 99 bil 0 8 7 u jiena daqt ngħidlek x'inhuma tiegħi u ta' Ryan.

0: Don't Know Me, Ryan Ugeyla unek.
1: Good afternoon, waħna din nitkellmu fuq kemm għall-avolja is-sajf huwa sabiħ, imma kemm jiena personalment wan karajn idejqu una ċertu affarijiet, ċertu affarijiet idejqu l-ħafna minn nies sewwa. Batet li wkoll Ramona qalt li jiena l-wurdien palek, qalt li jiena idejja għan inwerżaq u nagħmel ġifieri darbanzi sam triq. Bla doċ minn għajma ġifieri nifmek.
0: Hija fobja, fobja.
1: Kontem ukoll apparti kif qed nitkellmu fuq l-insetti, jiena n-nemus, in-nemus.
0: Tiftaħ li xkodba fuq n-nemu kemmu bodom, jiena mnalla dak jizis dak l-spray. Uskon,
1: bimen l-imspeċ ta' n-nemu sew, għax kina u tiger, mosquito, mżuda, jimleq, le.
0: Imma jek eżempju mur kemm qed nifvinta tajbi, hemm min eżempju mur barbecue per eżempju, jaqbad mela jispreja ma
1: l-ewwel. Jien bis-citronella eżempju.
0: Rajtek, rajtek, rajtek. Xarmejn qaltilna kemm nirid ta' ruħi meta mmur timmur waħda mal-familja tiegħi mmur nhom u jkun hemm dawk in-nies ippakkjati kollha biex jomu. Jiġifieri għax ikun hemm post wieħed li huwa wieħed biex joqogħdu hemmhekk tal-mi wieħedhom għall-baħar. Xejn, tal-biża'
1: hemm. Jiena l-aħjar il-bur kmin tipprova.
0: Jiġifieri daqs xejn tagħhom.
1: Jonkella tkun bħal dawk in-nies li m'għandhomx personal space qabad u tintefa' fejk bla d-dur.
0: Nistgħu nitfaxxu gamana!

0: Niall Horan, Dinner Party kem nishti umur Dinner Party palissa l-ġuhlijan di palissa. Nikolors.
1: Good afternoon. U l-wudju raġer reġa smana. U l-wudju raġer tal-lumi jena għra.
0: Stramba.
1: Taw fassol. Kollox għal-sija daw. Mela, wudju raġer. Kull darba li tagħmel ikollok is-soluzzum, saqajk jinbidlu ma' idejk u vice versa għal-sija, ġifieri minn flok idejn ikollok saqaj, minn flok saqaj ikollok idejk.
0: Ewwa?
1: Għal-sija. Jew kull darba li titewweb tieqaf tifhem l-Ingliż u l-Malti għal-sija.
0: Għal-sija.
1: Min tippreferi?
0: Ara jiena nittewweb aktar naħseb milli jaqbad nis-soluzzum, naħseb speċjalment tal-filgħaxija, naħseb iktar normali titewweb, is-soluzzu jiġu klawel hemm mhux kuljum. Naħseb nippreferi tas-soluzzu. Ankur nasbi, għaxni bidlu l ekonajt, xorta timxi l bidejk u ma bħassa għajn.
1: Imma eżempju rejdu, kif għazamlu? Jek immaġina,
0: ikol xie
1: kebab, għaxni ndoħi kaffi ikol l-kebab.
0: Uża saqajja, saqajja, mux xorta għandek s-swaba ta' saqajn, biex nod naqbat il-fejder jinn nafim mur diska u ħara.
1: Uża swaba
0: ta' saqajn. Uża swaba ta' saqajn. Uża swaba ta' saqajn. Uża swaba ta' saqajn.
1: Uża swaba ta' saqajn. Uża swaba ta' saqajn. Uża swaba ta' saqajn. Uża swaba ta' saqajn. Uża swaba ta' saqajn.

0: Waħda House għal-festa tal-imnaja Georgia Smith Little Things Ryan Ugeira unek
1: Good afternoon Ih, flimkien Hey, jinx Batunna sewa Batunna kien jemżerġ minnis li Jafu xinu ma jajdu Basically, Wood Radar tal-lum Ija fejn tittazel waħda minnum Ija Wood Radar Kull darba li jikollok s-sulluzzu saqajk jimbidlu ma jdejk U vice versa għal-sija Jowin kella kull darba li tittewweb tiqaf tifhem l-Ingliż u l-Malti għal sija wkoll.
0: Rajtek.
1: Jiena wrajn insertajna għażilna l-istess saqaj minħabba r-radio dajjin.
0: Iva lele, b'raġun, b'raġun.
1: Minħabba r-radio stessa.
0: U anke inti xi bdew jintnulek saqaj. Xogħol għalilna naqbel ma' rajjiena x'dili ma tibdix tifhem l-Ingliż u l-Malti kull darba li nittewwed daqsxej problema speċjalment waqt ix-xogħol għax jittewweb wis. Sewa jħossu daqsxej bord speċjalment u jibda jittewweb

0: U eglili li kifaj komunika mal-kollegu tijaw jekk ma jifirx bl-Inglis u bil-Malti. Jifirx xon, għandak raġun u jifirx specialment.
1: Bil-Malti, bil-Malti għilu kol, ta' sorita.
0: Iva, le, vera, vera, għad naħseb ħasab li jinti xsib t-loppost.
1: Naħfirlek xo.
0: Elis, għal tina jien tourist guide u għan id-dej għax ta' t-twi bax nifem xil-lingwi ma' turisti jkolli mijaj.
1: Tittama sewa Elis, tittama li l-imbat l-lingwa li tkun tifhem hija ta' turisti tiegħek.
0: Ekku, ekku.
1: Tajba, ma' good one Elis, rajt, dan taħseb fil-business u kol.

0: Luis Capaldi, forget me li dit fakkar nafna FOMO, ek nibza li insun, ju nirma naf, xinek tar FOMO mill Romo, xaħna kek badni, għaftit minu tijilu, Mark, għalinna għalina konna nismakon waqt l-imnari.
1: Mark, u għaw, għed mill-lis.
0: Mis-semmija tana, u għalinna jina Romo, jena relifu f-missingaw, f-FOMO, għaxin nipprefer naħdem fil-festival li naħdem fil-kwiet, biex naħdem fil-kwiet mill-ġen li kum barra mal-ġen tal-festi. Sewa?
1: Fair enough, għax ħanajlek Malta, ovvjament.
0: Bir-raġun.
1: Din daqs l-ulju ġifri din fid-disa waxin ta' ġun. Ġunju, sorry, ġunju tajdu.
0: Ġunju, ġunju.
1: Ġifri il-pik ta' turisti u kol, ġifri jek inti forsi jdej fna' ġennu għek nifmek ħafna mal jiena ikolli naqbel li għandi naqra Romo, ġifri relief of missing out, imma inħob nirilassa f'ġurnata off, sewa. Imma nażel probabbli li m'ammux f'ċertu postijiet li nkun naf li jkun hemm ħafna nies.
0: Sewwa.
1: Ukoll ikolli Romo ġieli li nkun nistax event u ngħid intom ħa naqbiża għax ma nistax inlaqq moħħi ma jistax jilaħħaq ma' ħafna nies, jitkellmu ma nkunx jilaħħaq moħħi ma jilaħħaqx.
0: Ngħidlek, jien ubad ngħid.
1: Ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma nafx storja, ma

0: Ahmed Jalili, live in Malta.
1: You're my favorite comedian.
2: With 897 Bay.
3: Leġġenda ta' comedian Jay Malta, Ahmed Jalili għal żewġ il-jilibis. Fl-24 u fil-25 tal-Lulju, ġew l-Intercontinental Arena Conference Center San Ġiljan. Aqbad ux dawk il-biletti għax qed inbeħħu mhux ħażin ġewwa showshappening.com.mt. Imma, qabel ma tixtri dawk il-biletti, isma' minni għadi ċans għadha stess waqbej breakfast ma' Jamie Ternuwejn għax se jerġgħu jilagħbu din il-kompetizzjoni flimkien. Importanti ħafna kif jitfgħu l-kjodu message ta' din il-kompetizzjoni, aqbad dak il-mobile ibatilhom waħda messaġġ Ahmed fuq WhatsApp 99-000-897 biex titfgħu fiċ-ċans li tirbaħ dawk il-biljetti. Jekk qatt ma smajt waħda miċ-ċajt tad-daħ tiegħu, isma' minni isma' waħda di seddaħ ekta vera.
4: America is the only place in the world where I don't feel fat. Seriously. Two Americans mean I'm just a light midday snack. They just swallow me.
0: Namaste. The new show from Ahmed Jalili.

0: Iza l-festa tal-imnari għal ħarf tit minuti fl-imkien.
1: U jek inti pal-Mark sewa xbark titilu bas l-minnali u sema bil-terminologija FOMO, Romo, sorry, Relief of Missing Out jena, rrit kun t-tefi ta' ċertu crowd, ċertu avvenimenti, kun t-toqot l-ex għal-kwit, jena ħanajdek xfin z-dista tara. Jekk tkun ikollok bit-toqgħod id-dar fis-sajf dik is-sħana, toqgħod ġewwa taħt l-AC.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: jazzy flimkien jisma Satisfy, rajnu gejla unek.
1: U dawnu ma ftit mill-films li jina nirakomanda, insomma il-bej u kol ta' jirakomandom dal-films. U so xie zedin mit-tubin. Tal, nisli, jek tkun tit oħt ġewa relax, jisju fil-sajf, jisju fil-fan.
0: Kun trida.
1: Oħt ġewa għara dal-film, daħna nirakomanda u mit-tubin. Mamma mia, classic, probabli kollok għafitmur li Greċja wara.
0: Iva, vera, vera.
1: Luca u film animati
0: animated,
1: veramente
0: yes.
1: Hello
0: at marajt da tek rit naraħ inna ħafna nejt rit naraħ Luca
1: Lilo and Stitch
0: mewis u kem kien jinżel għasel dak il-series
1: u flaħħalek intipali uġbuk dal series ek na cute predictable romantic the summer I think
0: ma kellix dubju li ħatala

Nathan Ashia, Don't Wait the Reason and Bane, esperi jinti kellek long weekend tal-ġen, issa diħlejn fl-aħħar ftitja tiegħu qabel għadha nerġa' nirritornaw lura rutna tax-xogħol, insomma, apparti l-istudenti għaliex dawk issa s-sajf isu kull jum ovvjament, allura holidays, holidays biss. Imma, għavuri festa llum qegħdin hawnhekk biex jienu inti nagħtu daqqa tajnej dak li għaddej fix-xena lokali għall-programm ieħor ta' homegrown fej flowers hija. Kif dejjem nagħmlu qegħdin nagħtu daqqa tajnej l-iktar suċċessi trending li għandna bħalissa f'pajjiżna. U mbagħad fl-aħħar satej ikunu dawk is-satej ta' throwbacks, jiġifieri dawk is-suċċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu baqgħu jinstamgħu tal-ġen anki sal-lum il-ġurnata. Però ħanibdew mill-ewwel għaliex għandna ħafna suċċessi ġodda, ħafna x'induru u ħafna fuq x'in nitkellmu. Nibdew mill-ewwel bil-ġdida ta' Liza Gawċi u anki Kajati tlaqna.

Dejna bitnejta l-ġen kajati uninvited u qabel kenna u koll ir-rebbieħa ta' X Factor Season 5 Liza Gawċi ir-ritornat single ġdida u koll konna jenna żmien twil nistennuh dan il-moment. The Cat Heart Wide Open fejn li seven bejn u inti għandna bdejna programm ieħor ta' homegrown fil-ġimgħat li ġejjin. Ser ikolli ħafna artisti u koll li ser ikun qed il-live magħna hawnhekk fl-studios biex nitkellmu naqra magħhom ukoll dwar is-single ġdida li jkunu ħarġu u ħafna affarijiet oħra. Qed insemmu l-affarijiet ġodda infatti minn hawn uftior għandna release ġdida oħra, ġdida fjamanta, però qabel xejn il-gbeja ta' Gaja hawn hija I got them all fuq bejn.

Sida da xej differenti mill imdorri jinismaw is-soltu kreativa l-aħħar kiegħed l-ewwel darba li smajna minn għand l-artista tal-ġenn ukoll infatt jiena mill-ewwel battilha biex tkun qiegħda hawnhekk magħna fl-istudios fejn se tkun qiegħda waqt homegrown fil-ġimgħat li ġejjin biex insur nafu għaddaqxej aħjar ukoll. Kemm hi catchy u bħala diska però. Greta Holland kiegħed xemxi fejda li sew imbejgħa tnej flaxija. L-ar ftit sigħat minn dan il-long weekend u ser inkobru għaddejjem b'artisti li jirrid warna wara ħafna ħafna xhur. Sean Quincy hawn coolest.

Semmi tajba u xuwa proġeġ ġdid li għadu għifħareċ l-tarment tal-ġeratilu Friday li għadda u koll. Dan il-proġett minvolut fost uħrajn Alejandro Spiteri Monsignor li verament għattin stamata l-bliħ din l-diska u koll. Il-grupp jismu Yond kat Closer to Me for 37 Bay, looking forward in isma ħafni ktar suċessi minant dan u koll, pero għabel xej koblu għaddejn partisti għor ġdid. L-iskoprejna ftit tal-ġimat ilu, inkredibli, waħda f'waħda għaddejjem bħalissa, jismu Kurt Kind dawni No Way Out tal-waqt homegrown.

Neithra si a mora am an John the Cat Anything to Me fwy na risa yn bea cinti artist ni yw fwrs i adeg ifrij diska jdida yw'n cael asert kunet o'r atwata jdida fil-ġemad li ġejn u tishtiq li tkun jgħat hawnhekk waqt homegrown aħna verament nieħdu pjaċir nisimgħu mingħand l-artisti lokali. Ikolna tliet siegħat sħaħ ta' homegrown ta' kull ġimgħa u jekk inti tixtieq tispiċċa hawnhekk importanti ħafna li tibgħatli d-diska tiegħek fuq submissions@bay.com.mt. U nhar it-tnejn li ġej jista' jkun li anki inti tkun jgħat hawnhekk fost l-aqwa artisti lokali. Però issa qoblu għaddejn tirritorna Megan May il-ġimgħa l-oħra kien qed hawnhekk ukoll. Live man al-waqt homegrown din jisma home.

Letteralment, u għada minn tal-bidu-bidu tijaw dan. Aiden, the cat, bonbon, fuq dan jisom bej. Dak se rikwet jirġa jgħamil kunċert kbir f-Settembru li ġej u għaparti minn ek se riku wieħed mill-headliners u koll li se naraw għall-Isle of MTV għal din is-sena. Verament, looking forward biex naraw u koll live emmek minn fuq il-fosos, eh? Mandiġ dubri serjati performance tal-ġen. Minn Aiden, bonbon, inkomplu għaddejn għana biktar throwbacks Kirsten Graham, who got it all wrong for me.

barli kienet taħtna u kol fi snilja dow dejjem inkunu looking forward li nisimaw xaġa ġdida minn din u kol iru l-osko di kienet one in a million fajna li jisem beja l-waqt homegrown u kol edina unek nitċekjaw daqxie jisċa lokali xkenna fi snilja dow u t-insiċ li jek inti t-ixtiq t-batinna d-diska tijak ibata fuq submissions at bay.com d-emti u narit nejri ġej jistaj kulli anki inti tkun jata unek għal-waqt homegrown pal-din. I'm a muscat, I need somebody.

kien niftakru fil-performance li kien ta' dan waqt il-Eurovision Song Contest li konna ġibna riżultat vera tajjeb waqt il-finali kien ilu żmien twil ma jkollna riżultat daqshekk tajjeb fil-Eurovision Song Contest karizmatiku għall-aħħar u kif tara fuq television huwa eżatt kif ikun fil-verità wkoll karattru tal-ġenn. Gianluca Bezzina, The Cat, Tomorrow, nkomplu għaddejjem ma' dawn, Funky Monkey, Cat.

Niftakara dinjo, Vinyl Paradise, The Cats, Tejo ma grupp li ukoll, no ma nisimaw naqra xi waħda ġdida minn għandhom qed inkwieti wkoll se jista' jkun li qed inkwieti għaliex qed jaħdmu fuq xi proġett kbir li ser insiru nafu bih fil-verità. Fix-xhur li ġejjin ma nafx għaliex kif jgħidu ibża mill-kwiet għaliex imbagħad dejjem jispiċċaw jaħżduna sewwa minn żmien għal ieħor imma issa. Komlu għaddejjem ma' dan Kevin Paul, I don't wanna know fuq bej.

fenomenal, jgħed fuq level ieħor sa issa din is-sena għadna ma smajniex b'release waħda ġdida minn għandu, però naf li jaħdem ma' diversi artisti oħrajn ukoll, jiġifieri. Ej, rridu nisimgħu xi ġdida minn għandek ukoll imma jekk qed tismana palissa. Ben Miller dik Daydreaming fejn li jsemmen bejn qoblu għaddejjin ma' daw The Busker hawn il-lose fuq bejn.

Warz ġdid li skoprejna bih sena sentejn ilu għaliex kważi kważi nitlef il-count tant kemm qed igerbeb iż-żmien li mhux biċċajt ma nkunx naf eżatt meta l-aħjar ngħid meta nsemmi affarijietek. Però jidhir li kien artist li skoprejna bih is-sena l-oħra dan. Wayne dik Blame It On Me for the reason bell what homegrown u koblu għaddejna l-minawn uftit juħan dil-Sara Bonnici dik li l-lum. Infatti litteralment ftit tal-minutu ilu bdiet ħabbar ukoll il-digital album tagħha wkoll li bħalissa għandha event ġewwa l-Belt Valletta, però dal-waqt ikoblu għaddejjem biktar. Malta

Sean Faluja, One Key Vic Star, The Cat, Humans, fajda li sa' ftit ta' snilu, kienet edha u koll fil-numru wieħed ta' charts stana, tant kemm kienet marret tajja kważi tkellem dwarha, kull fejn tmur inkollu tismagħha wkoll xi ħaġa li verament nieħdu pjaċir meta naraw artist lokali jirnexxu li jġib suċċess daqshekk kbira li x-talent li għandna f'pajjiżna nibqa' ngħid huwa wieħed fenomenali. Rumin Sean Farrugia u Vic Star, Humans, goblu għaddejim ma din, Sara Bonici, Love You Like That.

Groupe d'Algen, Oxygen, de Cad Venom, fuq id-darisa minn beqgħet nej flaxxija. Ikomplu ngawdu l-ħar ftit long weekend għal ħafna minna qabel għada. Ovvjament insibu għana iktar diffiċli biex nerġgħu nirritornaw lura x-xogħol. Però issa komplu għaddejjem miża Camber Woods.

Gli artista fenomenali Oħra Magmejdika ta' Confess, kooperazzjoni kienet da' unnek fil-studio istana waqt homegrown it-nejli għadda, jek id forsi t-lifċa ħagġa ser tkun tista' segwi da' kollu l-ġera, iktar tard matul din il-ġimgħa fuq is-social istana u koll, li jemnu pjaċir nitkellem ma' Magmej, dik għamlet sena Londra t-studja fuq sound production u anki sound engineering u bis-saħatek ovvjament m'għandix dubju li ser toffrilna ħafna mużika fenomenali fix-xhur li ġejjin. Però koblu għaddejjin b'dawk li palissa jkunu busy u koll bħal kull artist ieħor matul is-sajf nistgħu ngħidu ma' grupp tal-ġenn ukoll daw hekk. Verament ġibulit bissima kull darba li narhom.

0: ħati tiħu ritratta ta' tmur fil-parking t-parkeġa carpark sewa, Iva, jow le, jiena niħu ritratt jow, kej għax jan inza jiena kont bana jinda lodu u da bida jitħak bija il-maġġoranza sissa edin jaqblu miħaj li għandek tiħu ritratt u batinna Sean u għalinna ek.
1: Pratikament jiena jada uwek fil-karotza t-nismakom, rajnu għennu peċir veru,
2: grazie
1: għafna. Pero, naħseb li għax għadu għan iktar miġeja minni salli għaw li laffariet li jinsew fej parkja għaw
0: whatever.
1: Naħseb iktar ġeja minni saħba, għalax polemika fuq plasek.
0: Polemika għalajta xoħn. With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs. Weekdays